0: Ivica Drașcec.
1: Tanja Kosman ispred. Aha, mă, microfone moram da pravim. Povriduje.
2: Pomaga.
1: Ženska brez filtra 2. Tukaj je vajna budilka za telefon. Res sem, v njo sem vložil dušno
2: sistemo. 2 minute in pol cajta. Daj da sliš, mano.
1: Izvolite. Nuška, Tanja, tako se snemajo budilke. Mojster, daj mi bit. Jo, jo, jo, jo.

0: kada ja
1: 17 binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vase rum in pir.